0: Hoy por hoy Arosa. Eloy Magariños.
1: Señoras y señores, moi bons días. Comenzamos unha nova edición de Hoy por hoy Arosa, como cada xornada, tas 2:50 da tarde. Hoxe, de momento, tamén así un día fresquiño, entre outras cousas, dá para moito, porque aínda que estamos aquí con idear de playa, hai moitas máis cousas que facer en todo o entorno da ría de Arousa e arredor. Bueno, pois, antes de nada, ímonos a unir o equipo de personas, en este caso ao servicio de loita contra a avispa asiática, contra a virutina, na mancomunidade do Salnés. Saudamos a un dos responsables, a Isaac Padín. Isaac, moi bons días.
2: Hola, bons días.
1: Creo que están vostedes de camiño a algún servicio. Moito traballo estes días, Isaac.
2: Sí, estamos tendo moitos avisos. Este ano parece ser que foi un ano moi propenso para a cría da virutina. Estamos realizando un montón de avisos últimamente.
1: Xa, pero vostedes seguiron poñendo trampas como todos os anos, non?
2: Sí, sí, nos fixemos o trampeo de primavera, pero o problema non é o que se ve, senón o que non se ve, xa, de sempre.
1: Xa. Perciben vostedes que os veciños nas súas lugares privados, nas súas hortas ou sí, colaboraron tamén un pouco con vostedes ou non?
2: Sí, o trampeo é unha cousa que se está instaurando aquí en Galicia. Sabemos que é unha maneira de frenar esta plaga que temos aquí, pero aínda así, con trampeo e con todo, con que quede un solo nido perdido no monte, pois vai a generar para o ano siguiente un número bastante alto de niños novos.
1: Xa. Porque temos entendido, porque ustedes nos contan, que unha raíña, un niño, non?
2: Sí, cada raíña, un nido. Pero é que dun nido logrado, digamos, un nido deses grandes que se ven alá polo inverno, poden sair, pois, hasta 150 reinas.
1: Vale. Cando se fai o trampeo, que se fai? O que vemos aí, os que entran dentro do trampeo e morren aí, que son reinas ou...
2: No, o trampeo en primavera, normalmente o que en primavera o que capturamos son reinas. Por eso sempre dicimos que o trampeo é mellor facelo en primavera. As botellas que están enchendo ahora, que todo o mundo sale dicindo, no, que eu teño unhas botellas cheas de velutinas, eso todo o que está capturando son obreras.
1: Esas...
2: obreras de nidos secundarios que habrá pola zona, cerca, en algún árbol ou en algún sitio, que lle están atacando normalmente os frutales.
1: Xa. Pero esas non crean outro niño, é dicir, non fan outro niño.
2: No, esas veñen dun nido, esas son obreras.
1: Xa. Vale. Ben, entonces o que hai que ir logo na primavera a que reducir ese número, porque non sei se fan algo de bo ou non, se polinizan igual ou non, aínda que sabemos que nos comen as outras, vamos.
2: Nada, a velutina é unha especie invasora, é unha especie colonizadora, que o único que fai é depredar todos os animais, insectos, sobre todo a abella daqui, para producir proteína para alimentar as súas crías, para que a colonia prospere. O único que se dedican é a eso, automáticamente alimentarse, alimentar as crías e colonizar. Canto maior número de individuos poida ter a colonia, mellor.
1: Vale, ustedes están atendendo a recados, non sei cantos retirados levan, pero parece que na última semana apareceron tamén moitos, non?
2: Sí, pois xa che digo, andamos ahora mismo, estamos polos 450 nidos retirados, estamos traballando mañá e tarde, a jornada completa, porque a demanda de avisos é moi intensa. Claro, todo o mundo ten un nido de velutinas no pinche da casa, un árbol ali na entrada ou tal, todo o mundo ten presa, todo o mundo ten nenos pequenos, pero claro, nós vamos de un en un, non podemos ir máis rápido do que quixéramos ir máis rápido, pero temos que ir facendo de un en un, polo cual un pouco teñen que ter un pouco de paciencia e nos vamos facendo o que realmente podemos.
1: E mentre vostedes non chegan, Isaac, que se debe de facer cando nos encontramos con un niño de velutina, ainda avisados a ustedes, mentras tanto non chegan, que debemos facer, Isaac?
2: O mellor de todo é non molestalas, non intentar tirar o nido, non andar a botarlle spray sin saber o que se lle vai botar. O mellor é deixalas estar. Mentre están ocupadas traballando no nido, non se van a meter con ninguén. Ahora, se lle rompemos o nido, van a empezar a buscar onde está o nido, van a empezar a dar voltas alrededor da casa, vanse volver máis agresivas. Mentre elas estén ocupadas facendo o nido, non se van a meter con ninguén. Sabemos que están aí, procurar non facer ruido cerca delas para non molestalas, e punto. E despois seguir traballando como sempre.
1: Xa. Ás veces vemos, ou teñenos dito, de que hai algúns niños que xa están, por decirlo de unha maneira, anulados, pero está aí a figura. Como sabemos, sí, como sabemos os veciños, si queremos colaborar con vostedes, de que ese niño xa está atendido ou ainda non?
2: Vale, nós normalmente cando hai un nido que está, que ten difícil acceso ou que está alto, pois nós normalmente o que facemos é envenenalo a través do método da carabina. Vale, nós sempre deixamos unha marca, xa ben sea no árbol, xa ben sea na carretera, xa ben sea no piso, deixamos unha marca, que é un círculo pintado con pintura, un círculo que ten unha X e unha flecha señalando hacia o nido.
1: Vale, é dicir que cando vexamos un sinal así, decimos, bueno, este xa está atendido, non?
2: Ese nido está neutralizado.
1: Vale. En caso de que non queremos rouballe máis tempo, porque xa veixo que vostedes pararon, non sei hacia onde van agora, pero siguen con outro servicio, non?
2: Vamos de camiño hacia Meis para retirar uns cuantos.
1: Bueno, e hai algún teléfono de aviso? Ou algo de aviso? Como lle podemos avisar a vostedes que a Beira teño un...
2: Hai tres canales. Ben, poden chamar aos concellos.
1: Vale.
2: Ben, nos poden chamar a nós ao 635-63-1107 ou directamente falar coa policía local do
1: ayuntamiento.
2: Do ayuntamiento, no caso de que a teña.
1: Moi ben. De acordo, pois, Isaac, moitas gracias, que vaya ben. E bueno, sobre todo, cando vexamos, avisar, pero non facer nada, non meternos con elas, ¿no?
2: Efectivamente, o mellor é avisar sempre para non complicar máis a cousa.
1: Moi ben, pois moitas gracias, Isaac, e moi bo día, gracias.
2: Veña, igualmente, tal logo.
1: Adeus, recordamos o teléfono que nos decía, ademais de recurrir a policía ou os concellos, é o 635-63-1107. Non decimos máis números, pero oímos coa opinión.
0: Hoy por hoy, Arosa.
3: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do centro comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
4: El panel sándwich es lo nuestro y los trabajos en altura, nuestro oficio. Vertical Arosa, fachadas, cubiertas, tejados. Construimos, colocamos y reparamos, y así desde hace 30 años. Vertical Arosa, pintura, aislamiento, mantenimiento, trabajos en altura sin necesidad de andamios. Vertical Arosa.
5: ¿Has sufrido un accidente de tráfico? Ponte en las mejores manos. Elige Quirón Salud. En la unidad de tráficos de Quirón Salud Miguel Domínguez contamos con médicos especialistas que te atenderán las 24 horas y ofrecemos cobertura sanitaria gratuita para cualquier aseguradora de vehículo. Quirón Salud, la salud persona a persona.
4: Toda una vida de tradición gastronómica. Casa Rosita, con los pescados y mariscos de nuestras rías. El salpicón de marisco, nuestra especialidad, y comedores espaciosos para estar tranquilos. Casa Rosita, en Corbillón, Cambados. Te esperamos para comer a gusto.
6: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desta volta, a circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non nos de alta velocidade. O motivo son seis pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren rexional. Os lumes orixináronse a primeira hora da tarde, tres en Maseda, un en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense. Seis en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e Irixo e habilitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Sexa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Lumes que se suman o incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Ribas de Sil que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Ribas de Sil. Que tal, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, decir, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na Praza do Concello e van a declarar, se non fixeron xa, o incendio como estabilizado. Non extinguido nin controlado, pero estabilizado. Entonces, bueno, pois é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E, bueno, están aí pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar, rebrotar un incendio e mandalo para arriba, para a Serra da Moá, e iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razonablemente tranquilos e, non obstante, que estar expectantes, e os medios siguen ali e van a procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
0: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados. Houve un núcleo que se viu pois en perigo, que se declarou o nivel de alerta. Tamén se cortou o tráfico ferroviario. Bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás, entón.
1: Sí, cando ocurriu de Chenzas, aldea a que te refires, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlalo para que non ardera ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pois, que vai a menudo a diario ali a atender do gando e de pequenas explotacións agrarias e estaban por ali, foron desaloxados e, bueno, temeus un pouco por esa aldea, non? Eso foi o sábado. Despois desactivouse o nivel 2 e o domingo, pois, estábamos tranquilos a primeira hora da tarde, cando, pois, o que ocorreu foi que saltou un incendio nun lugar que se pensaba que estaba perimetrado, que estaba ben, que non había problema, e empezou a haber, pois, unhas lapas importantes que se foron achegando peligrosamente á aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea, porque sempre estuvo suficientemente alonxado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pois, o mellor, pois, unha ventolada concreta, unha dirección concreta, podía chegar as lapas a San Pedro, que xa unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, ¿no?
0: A orixe do lume, alcalde, confirmase que foi un dos rayos da treboada.
1: Sí, os veciños da parroquia de Sotordei estaban ali tomando, non digo fresco porque facía moito calor, pero andaban por fora e viron perfectamente como caía o rayo, como se iniciaba o incendio. Eso foi alrededor das 6:20 da tarde do sábado e a 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Se viviron momentos un pouco de non de angustia.

0: situación na que chegamos ao final a estabilización do lume.
1: E a resposta dos medios como está sendo, alcalde? Considera que é suficiente, que se está traballando ben?
0: Sí, desde logo que sí. Sí, non teño nada que decir dos medios porque foron moi abundantes, moi, moi abundantes. Todo o distrito forestal de Lemos estuvo prácticamente todos traballando aquí, todos os medios de Lemos, pero de outros distritos tamén, técnicos de outros distritos, medios aéreos, e, bueno, por medios non hai queixa, non? A verdad que é unha cosa de agradecer que o esforzo de todos os profesionais que atenderon deste lume, sempre hai errores, sempre hai fallos, porque somos humanos, e despois que, bueno, que é moi típico das persoas opinar e cando non temos moitas veces nin idea de do dificultoso, do problemático que é pois un pequeno cambio de na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo e hai case que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén e eu non teño nada que decir ao respecto que non sexa agradecemento e é un enfoque positivo de como se traballou aquí.
1: Di que semella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, como pinta de cara a noite.
0: Está tranquilo, non hai ahora mismo, non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árbores e non hai vento. Dixo unha técnica que iba a haber un pouquiño máis adiante, que había unha previsión de que iba a haber un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer en esta noite do domingo ao lunes. E, bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando, pues, que si surxe de calquera brote, pues, que se poda apagar sin problema.
1: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saúdo.
0: Un saúdo a vos tamén, moitas grazas.
1: Pendentes, polo tanto, da evolución dese incendio de Rivas de Sil. Estamos a 13 de xullo, luns, repasamos outros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: 19 traballadores falecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 falecidos supón unha reducción do 16% nos 5 primeiros meses na nosa comunidade. 17 producíronse no posto de traballo e 2 no desprazamento de ida e volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houbo 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
1: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras o investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovixilancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da A6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e en ambas as dúas infraestructuras.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
1: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maeztu.
2: Dotada dun financiamento de case 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto e liderado internacional da súa actividade científica. Dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
1: Son as 7:29, continuamos.

0: Atendendo a ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o xo presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días. E vai no facer co asunto xudicializado, porque a CIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisións Obreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunais. Dende a Central Nacionalista explican que se lles habilita as mutuas a solicitar todas as probas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidade e sen que estas sexan requeridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto dicía Paulo Carril.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular do goberno galego

0: complicado mes de xullo, os hosteleiros de Santiago fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran, ademais, que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón nas súas críticas a ese recargo.
1: José Antonio Liñares expresou que estiman poder alcanzar entre un 70-75% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre, tradúcese como un punto moi negativo para todo o sector.
2: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
1: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos, cargou contra o concello tildando de autocompracente coa programación e asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
2: Yo creo que hai unha... Como diría, como un exceso de autocomplacencia, quizás sobrevaloración de lo que son las fiestas del apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fiestas del apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Y es verdad que fiestas locales tienen que ser pues con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
0: Non comparte esa opinión a voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
3: Estamos satisfeitas de como se fixo porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pues entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendín eu tampouco moi ben as declaracións da Unión Hotelera porque empezou dicindo que efectivamente se cumplira na súa maioría e é así.
0: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedil socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malía que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
1: O interese da súa candidatura é claro e xira en torno ao compromiso coa cidade e cos composteláns. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
4: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable o mantemento do espazo público é desastroso, das zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non tardísimo, levamos demandando a creación da empresa municipal que tanto ben lle fixo a Compostela.
1: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que el tamén forma parte da executiva local responsable, di, da situación que atrouxe ata aquí.
5: Por certo, que che parece Pedro Blanco como
4: no
5: candidato?
4: Non podo decir moito. O único que sei é que el forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou e pouco máis teño que decir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos que gobernar Santiago de Compostela.
0: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago.
6: Adiós.

Domingos de Media Hora, Igrexa de San Domingos de Bonaval acolle un concerto deste que escoitamos de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro. Está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Vai comezar en menos de media hora.

0: A súa criminalización. Segundo Paulo Carril, o goberno de Rueda converte en sospeitosa a persoa enferma e fai prevalecer os intereses económicos sobre os criterios clínicos.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular, que o goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas. E non pode ser criminalizada, non pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización. Significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etc, etc.
2: Mentres, o presidente da Xunta insiste en que o absentismo laboral é un problema que está lastrando a productividade das empresas e ante o que o goberno galego di non pode permanecer inmóvil. De feito, mantén a folla de ruta marcada e conta con que o borrador dese plan estea listo nas próximas semanas antes de que remate este mes de xullo. Alfonso Rueda acusa os dous sindicatos ausentes na mesa do diálogo social de presentar un recurso xudicial preventivo.
3: Si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información, e para ter información hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia no seu conxunto. Eu pediría ese famoso diálogo que apelan algúns, despois nunca practican, que neste caso non teme tan importante o ver.
2: Continúa cortada a circulación o tren rexional entre Santiago e Ourense por mor de pequenos incendios o carón da vía que se orixinaron polas chispas dun tren que fixo percorrido previamente. Chegaron a rexistrarse ata 8 lumes, da que nestes momentos Medio Rural indica que únicamente 2 se manteñen activos, un en Maside, que o máis extenso e afecta a 4 hectáreas, e outro no propio concello de Ourense que queda nun conato. O corte afecta únicamente o tren rexional a liña de alta velocidade entre Santiago e Ourense non se ve afectada. E seguen os traballos de extinción no incendio que lle afecta ao municipio lucense de Rivas de Sil, que leva calcinadas polos da agora 180 hectáreas. O alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro, sinalaba en la ventana de Galicia que o lume está preto de estabilizarse e agoira que pasaran unha noite relativamente tranquila. Sábado está afectando o municipio lucense de Rivas de Sil, que leva calcinadas. Non podemos escoitar a Roberto Castro, en todo caso ese incendio está próximo a estabilizarse, afectou polo de agora unhas 180 hectáreas. Ecos tamén a decisión da Xunta de darlle carpetazo definitivo o proxecto de Altri. A conselleira de Industria sinalaba este mediodía que o carpetazo é por vía administrativa, pero que aínda resta a vía xudicial.
4: Que supón é que a resolución é definitiva en vía administrativa, está na lei de procedimento administrativo. Eso non quere dicir que exista firmeza dende o punto de vista xurisdicional. É dicir, cando pasen eses 2 meses que existe para o recurso contencioso administrativo, existirá tamén firmeza na vía xurisdicional, pero un concepto acuñado nas leis de procedimento.
2: Palabras de Lorenzana, tras un consello da Xunta, no que quedamos tamén coas palabras do presidente Alfonso Rueda sobre as declaracións do expresidente Mariano Rajoy sobre a selección francesa. Rueda di que se trata da retranca de Mariano Rajoy.
3: Paime moita gracia como sobreactúan algúns frente o que, dende logo, eu tomo como retranca do presidente Rajoy. Como os que nunca se escandalizan de nada o que está pasando agora mesmo en España, destos se escandalizan absolutamente, pero isto é o de sempre, non é ninguna novidade.
2: E das estradas apuntamos 2 accidentes con motoristas implicados, un en Malpica de Bergantiños e outro no municipio pontevedrés de Oia.
5: Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
6: Hola de nuevo, Gallego.
7: ¿Qué tal, Pablo?
6: Oye, que estaba pensando, España, ¿cómo está ahora mismo? Estamos en la víspera ya de esas semifinales cruciales. ¿Cómo está la selección?
7: Bueno, pues ahora mismo están en camino de su hotel de concentración. Han terminado el último entrenamiento en el Cotton Bowl, el estadio de Dallas, donde mañana se juega esa semifinal. Hoy un día donde no hacía el calor habitual en Dallas, parece que lloviznaba incluso. Y después de que los jugadores hablaran con los medios de comunicación, yo creo que hemos notado la tranquilidad con la que afrontan el partido. Por ejemplo, este es Alex Baena, el jugador del Atlético de Madrid, que tiene muy claro, España sabe jugar a una cosa, que es tener la pelota, una posesión dominante, evitar que el rival conduzca el partido. Y eso ante Francia es lo que hay que hacer.
8: Es verdad que venimos de dos partidos en el que le hemos ganado, que sí que nos ha venido bien, pero bueno, cada partido es un mundo. Ellos vienen de hacer un torneo espectacular, los cuatro, como tú dices.